Ta far eisen hin lærersveinaren inn, han som fyrr var kommet til grøvena, og han sa og troa. Toi enn skyldte tar ikkje skriftena, at han skulle rysa opp fra hin og deio. Lærersveinaren får ta heimator til sin sjals. Men Maria stod utanfyr vid grøvena og græd. Som hun nu græd, bokte hun sin nyer og hukte inn i grøvena. Hun sa ta tveir englar og i kvitun klævun sita, annan vi høttaleie og annan vi fotaleie, her som likam Jesus heili. Tar sa du vi henne, kvinna, kvi grædur du? Hun sværa i taimun, tui tar hava tidsi herra mun, og jeg veit ikkje hver tar hava lagt han. Ta hun hette ei sagt, vendi hun sær og sa Jesus standa her, men hun visste ikkje at det var Jesus. Jesus sier vi henne, kvinna, kvi grædur du? Hverjun leitar du etter? Hon helt av vera orsakarsmannen og sier vi han, Herre, hever to borgen bort, så si meg hver du hever lagt han, så skal jeg teka han. Jesus sier vi henne, Maria. Ta vent i hans her og sier vi han av hebraiskon, Rabboni, te er master. Jesus sier vi henne, nem ikkje vi med. Er ikkje enn færen opp til færen min? Nei, fær til brøver minar og si vitt her, at jeg færre opp til færen min og færre tekkere, til god min og god tekkere. Maria Magdalena får å si lærersveinene, jeg har sett herren, og at han har sagt dette vi henne. Ta inn og kvalitet var kommet hendet dagen, første dagen i vikene, og dittene var stångt der, her som lærersveinene var av øtta for gjøtene, kom Jesus og stod midt i midtlund herre og sier vitt her, frigjør være vittekom. Ta i han hette sagt, vusti han ta i mun hendur søgnar og søgju søgna. Ta varu lærersveinanir glægir, ta i der sjóu herran. Jesus segi ta atur vittar, frigjur veri vittekom. Som færin hefur sendt me, sendi ég tekkom. Ta i han hette sagt, anda han atar og segi vittar, tætje vi móti heilava andanum. Fyrirgeva tid einon syndunar, eru þær honum fyrirgevunar. Nokta tid einon fyrirgeving, er hon honum nokta. Men Thomas, han som kallast tvíbore, ein av hinu tölv, var ikkje sama vittæmon ta Jesus kom. Hinir lærersveinanir sjøttu nu vi han, vit hefa sæ herran. Men han sværa i tæmon, fæ ég ikkje at sutja naglamerskine ui hondun hansara, og slepp ég ikkje að stinga fingrumóin í naglamerskjene og stinga handmóina í suju hansara, vil ég alls ikkje tryggva tói. Åtta dagar eftir voru lærersveinar hansara attur inni her og Thomas vittæmum. Ta kom Jesus meðan dittnar voru stongtar og stó mitt í mittlund herra og segi, frigjur veri vittekum. Så segi hann við Thomas, rætt fingur tóin hér, hygg hendur móinar, rætt hóndina hér og stikk hana í sujumun. Og ívast ikkje, men tryggf. Thomas sværa í honum, herri mun og gud mun. Jesus segi við hann, ef tui at du sé me, trustu. Sæl eru tei som ikkje hefa sé og tó tryggva. Æsne mong onnur tegin som ikkje eru skriva í hese bók, gjördi Jesus fyrir eion lærersvenna svinna. Men hese er skriva fyrir at tid skulle tryggva at Jesus Kristus, sonur Guds, og fyrir at tid via tryggva skulle hava lúv og navn i hansara. Johannes 21. kapittel. Etter hetta openberar Jesus attur fyrir lærersveinunum við Tiberiasvatn. Han openberar seg sólais. Simon Petur, Thomas, som kallast Tvíbore, Nathanael ur Kana í Galilea, Sinir Sibudeus og tveir ærir av lærersveinun hansara voru saman. Simon Petur segi ta vittar, ég fer út að fiska. Tar sættu við hann, æsni vit koma vittar. Så fóru þær á stað og fóru í baten, men tega nóttuna fingu þær öntsju. Tæinu morgunin var komin, stó Jesus á strandinu, tó vistu lærersveinunir ikkje að tega verið

0: Jesus. Jesus sier til Vittar, «Bøten, heva tid neka at eta?» Tar svær av honom, «Nei». Han sier Vittar, «Set ut gattene, høkru min baten, så skulle tid fåa». Tar sett og teta ut, og nu var det tar ikkje mentir at rea teg opp, så nekur fiskur var uitoi. Lærersveinaren og Jesus elskar jeg, sier til vi Petur, «Te er Herren». Ta som Petur hørte at jeg var Herren, bant han kyrstelsøyn om seg, tog han var nætjen og leip ut i vattnet. Men hinner lærersveinaner kommer vi på vattnet om, tog tar var ikke lengt fra landet, best einar 200 elen, og tar sleip av gattene vi fiskene etter seg. Ta et her nå kom av land, så tar kålgløver litt her og fisk av taimon og brei. Jesus sier vittar, «Kom her vi fiskje av tøy som til finko nu». Ta for sin Peter i båten og dra gaten i land, fullt av stålen fiskje, 153. Og ta et så mennesker våre, skrattna i gaten ikkje. Jesus sier vittar, «Kom her og fa i tikkene at eta». Men ånden av lærersvennen om, «Våa i sære spyrje han, hvor er du?» «Tøy tar skiltu at her var Herren». Jesus kom ta og tog breie og gav ta imot hem, somleis fisken. Hetta var nu tre affären Jesus åpenberade seg fyrir lærersveina søgnum, etter at han var risen opp fra hinn og døgn. Ta etter høyt og ete, sier Jesus vid Simon Peter. Simon, son av Johannes, elskar du meg meir enn hesser? Han sverar i honom, ja, Herre, du veist at jeg hevde kæren. Ta sier han vid han, Fø lampmøyne. Oppvattur sier han vi han, er og fer. Simon, son av Johannes, elskar du meg? Han sverar i honom, ja, Herre, du veist at jeg hev til kæren. Ta sier han vi han, vir hire tja sier møyne. Han sier tri og fer vi han, Simon, son av Johannes, hever du meg kæren? Petur, vær tungur, tog han tri og fer, sier vi han, hever du meg kæren? Og han sier vi han, Herre, du veist alt. Du veist at jeg hev til kæren. Ta sier Jesus vi han, Fø seimun. Sannelig, sannelig, sier til her. Ta i to vart yngre, gyrte to til sjolvor, og først her du vilde. Men ta i to vire gammal, skal du ratte ut hendur tøynar, og annars skal gyra te og leia te her du ikkje vild. Hetta sier han for jeg viser, og av hvern hatt han skulle dodja, fyrir at dør møta god. Og ta han hei sagt hetta, seg han vi han, fylg mer. Peter vendte seg og sa, at lærersveinaren som Jesus elskar jeg, kom at han var. Han som la vi brøst hans herra vi kvallmåltøyina og sier, Herre, hver er han vi svigur til? Ta i Peter nå sa han, seg han vi Jesus, Herre, hvordan verur ta vi hesson? Jesus sverar i honom, om jeg vil at han skal liva inntil jeg komme, hva kommer til vi til? Fylg to mer. Tog kom hette året ut i mittlom brøverne. Hesen lærersveiner døyd ikkje. Og Jesus hei tog ikkje sagt vi han at han skulle ikkje dødja, men om jeg vil at han skal liva inntil jeg komme, hva kommer til vi til? Hetta lærersveineren og vittnar om hetta, og hever skriva hetta. Og vit vita at vittnesbúrur hansara sannur. Men eisen mengt anna som Jesus hefur gjørst. Skuldi tefir skriva hvert fyrir seg, haldi ég at allur heimrin hei ikkje rúma bókunum og tá høttu verið skrifaðar.
1: Vit hortu Oddna Reina lesa ur evangelionon eftir Johannes.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.

0: Heste er fære, sommer er livet, og vi er ikke frelst. Jeremias 28. Hesen vereløyken ender teker seg av kvørgen åre. Søyene flauene miklo av døv og nøye har årstøyene ikke svitast etter tøy året og i god Herren tala i ta. Vi kunne best umynda okkon hva det har hent, kom øle og i årstøyene. Løvs grunderleie under tilvære menneskjans her av folk har i beinan veien vært borter. Skrift året, og jeg har sipa til, og Janne, heste fære sommer i livet, og vid og ikke frelst enn, hever samband vi vieskifte menneskjans til en livande god i himmelen, her teg og vannløse råpa ut i tåman heim. Her talan om mennesker som og i andaljer nei, mennesker som suttja, at tøyen renner undan tøym. Tei høttu eit løfsvar, ta alt kring tei grønkaist, tei bær mod jøsum døvun, og til endans stau alt ui fagrasta blóma. Men, henda tøyen vær så stokkut. Blóman tøk at fölna så lujande, vindur for a skæka trø og blómur, sommar for a halla, og heste tåg så løyande vi. Kanska tu, som leser hetta, hevor vær og han ev, er så løyes ta tjater nu. Og tu kjenner at møvløygar tøyner a få vi i skiftene og rattle vi god, fjæra så løyande bostur. Evangeliet om Jesus Kristus kallar at he, om at jeva gætur, at du hever avmarska ja tøy til a venda vi og få vi i skifte tøyne vi hin livande god og rattle. Evangeliet bøyer øynon og kvørjon at koma, så som han til Kristus og trygg, og få tilsøgn om syndana fyrir djeving fyrir ønske. Tøy Jesus døye fyrir te til tess at vinna okkom plass i himlenon. Men, her må tekast ein avgjer. Her må tekast ein sti. Her må byast ein bøn ur hjartanon til frelsaren Jesus Kristus, som så fegin og beina vegin sverar ein bøn om frelsum.
1: Ta ui sommar lie og hest,

0: Ja, her hørte vi Martin Smith og Josh Baldwin faktisk, der sjunker her House of Worship, der som jeg gått opp på Smith og sett opp. Jeg kunne synge for Love for, minnes du hva den er?
1: Ja, da minnes du vel, ja, ja, ja.
0: Ja, jeg synes det bare en moderne versjon,
1: ja. Ja, ja, ja, det tør si, yes.
0: Men han er veldig etkjent der, Martin Smith, og hun er etkjent den da man hører han synes jeg, og ja, han deilige fruer, og bare går, og vi tar ofte snakke om det, og fætlet at nekker oss ned. Sangen som du lærer å skrive i UiA 15. Det var veldig enklere og med en par gitter stort. Altså, det var veldig enklere. Og ta rikket inn.
1: Ja.
0: Altså, det er godt at du moderniserer det, Louise, men ta rikket inn. Altså, det er veldig fætlig og bære tekst og melodi.
1: Mm.
0: Fengende. Så det var kanskje veldig det andelig Beatles, hvis man kan si det.
1: Ja, akkurat.
0: Det var fremover sånn at du, det vil jeg si, UiA 15 da. Så ordet har stått til deg, sånn at det kommer frem at det nå. Så jeg husker at jeg vet for jeg bor her. Og nå har jeg tid til en som er kanskje ikke lurt nekv etter akkurat nå, men jeg har vel lurt etter nekv, og også han er øyrefengende og gode. Og til en som Thorne Wells synger, og til en som er en kjent amerikansk sanger, og han synger sammen med Jen Johnson, som vi kjenner fra Bethel, som er Josh Goodness of God, og nekvar er det. Og ja, det er bare en god sammenrenning av Tveimund og fætlige gåen sankaren, og hesten eiter famous for og båtskapen jeg synes kom til Barry Gerrit her som to er kjente for god. At han kan gjøre det om øvelige, og så remser det forskjellig opp som god gjør, og vet bare ikke at han gjør det som han er kjente for. Så her er famous for.

0: Four More, og det var etter Josh Baldwin og Jen Johnson. Og jeg må si for meg, at det er alle de sangene som du spalte en gang i, av som ønsker, så er det han som jeg kjenner aller best.
1: Ja, det er nok ni vi.
0: Jeg synes du er ved Sinjans Nego City Church,
1: ja.
0: Men ta er det førskolen.
1: Ta er det førskolen,
0: ja. Og du hører selv Twitter.
1: Mhm.
0: Kjalt om du heier Sinter Torfors, vi er minnast akkurat.
1: Ja, akkurat bare nu, jeg kjører fyrir rega med bare.
0: Mar.
1: Ja. Så jo.
0: Så vi er som så kommer til enden av hessa kjentisene.
1: Ja.
0: Vi er av nytta.
1: Ja. Og ja.
0: Ja, deilig.
1: Det er veldig hyggelig.
0: Så jeg får si at tusen, tusen takk for at du heier. Du er kommet her.
1: Det var så lite.
0: Og gjør det hessa kjentisene.
1: Ja.
0: Så jeg færger at innskjatt her og at noen tøyner. Godt vikskift.
1: Takk for det. Sommerleis.
0: Og vi har sånn så er kjent ikke vi i veien for hese før kom det enda. Og i kjent ikke det så har jeg haft døtter mine angående Daniels døtter som gjest, og jeg har nått det ganske eika, jeg vet ikke. Men det går, vet du, jeg hente her kjent ikke her, hun er altså enda kjent atter og i kvöld, frutja kvöld, klokka 9, og at det morgen er klokka 5. Og vi tykker som kanskje akkurat nå her var tendret, så var det her en sending vi angående i denne støtter som har spalt sender som hun lurer den jeg vet. Etter det beste verste tykker at Daniel Adol Jakobsen sier tusen takk for hese affær, og ha det godt og signa vikskiftet.

0: Tu hever kive med glede og hjärsta, større enn tørra, ta i kotten og vun tørra, er i iveflø og salmer 4-8. Fødball sier fyrja av Esterøyke i 1905, var anki minni enn en utrotta søver i stør hending. Og sier gleden gav seg til kjennara imsan hot inni i heimun og ute av gøtene vi fløytande bilun, som utan uihald kort og atter fram av nottena. Og i utvarpene var sanger og samrøver, frøyen var over hans dør. Bibelen minner okkur nå at vi skulle gledast vi hinum glevo og grata vi taimun og grata. Vi skulle ikkje vere au a virka av hesum bavun mot Paulun Lufsins. Som menneskjo er vi skapte mynd Guds og eia fram og ikkje rattina kunne gledast og grata. Harmur og glede og i fela til røyka, sier en salmur etter Thomas Kinko, som levde i årene 1634 til 1603. Så ekvelige kjøtt kan gleden ombrøytast til sorg, og vi fyrra gløyandi av gleden er fjallstinte, og man og sorgaren er del. Eina fyr fyr mongon aron søyane var Mikil Halmganga, herr Myrskursins herli, umbo av sjálfun høvdinga tarra djevlinun, møtte umbosmanni okkara Jesus ur Nazaret. Aldri hefa så nekver askorar veri til nekrandist og søv og manna attarinnar. Men umbosmanni okkara vann, ikkje bært en tepran sigur, men en størst sigur, en verande sigur som ongantu skal umskiftast ut hepp etla sorg. Frasövan fra hesun dystu, Jóar Solaius. Han, Jesus, ævopna i tygninar og valdene, ta i han av krossenum vusti seg som sigur herra iver taimon. Spelarenir af føreska fóbalslandsliðinum vunnu en sigur fyrir allar føringar. Jesus Kristus vann ein evigan sigur fyrir allan heimen. Eins og sigur landslýsins er sigur okkara, så er sigur Jesusar æsne sigur okkara. Lesare mun hefur tu ogna ter henda sigur som Jesus vann fyrir te a krossunum. Best tu halv personliga teker henda sigur Jesusar til tuin og takkar honum at han vann hendan evia endurlöysinga sigur, fettlur ter henda sigurs glegi og lút, frelsunar og endurføyinga glegin.
1: Vid instja at vera nøyt, ui åre og ui verste, at

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Jeg har vi ofte hokset om hette, tar vi tåse om å si at hette et bønnerbad. Og et bønnerbad, hva det? Og så kan onke gå og spørre, ja, men hva mener det vi? Ta og vi tåse om bønnerbad. Og det hva jeg halte. Hva jeg halte? Jo, jeg tar ikke mennken at bønnerbad, hvis jeg hokser om at det stender i Bibelen om at godt og i himmelen han hikker nyer og han ser kvørst øynaste menneske og kvørst øynaste baden. Og så hokser jeg og bøner baden, så øymyndig er mer og i munnen høtte eller munnen hjerte. At det er akkurat som at det er godt hikker nyer og så bønner som jeg sender opp for jeg som bøtner noen. Ja, så lyser de på øynene, det er god tegn i år, så lyser de her som de genka. Så god ser det seg ljøsene og vet at hetta er og bøtn som mammer, ommer og ånder bia for jeg. Ja. Men hatt det bare mine tanker. Men så får jeg lese onkestene om at kanskje onker hei okkurst og en av gode forklaringer på hva det bøtene av den er. Og ta lese heter at et bøtene av den, det er et bøtene som er fostret opp og er vokset til foreldrene, eller ørene er hverandre, og fellagsnevneren er heter at det er bøtene av fyrige som bøtene, eller sånn her øyne av bøtene. Det vil si at et barn som vokser opp i en kristen tryggvand i høyme, det er et bønnebarn. For foreldrene ønsker selvvandet at barnet skal komme og kjenne Jesus og hvert som det vokser til. Og så kan vi øyne si at de foreldrene som for eksempel, du tar ikke alt, som vera sikna vi at barnet kommer bøyna vi. Nekv boja lunge. Så de foreldre som føler at de boja var i nekv år, var det barnet kom. De brukte nekv at hun i bøen fyrir akkurat det som barnet. At de da så kom, så følte de at dette barnet et bønabarn. Vi forelder, ommer og abbar, vi bia alt og fyr i okkara bøtten, og det er 100% sikker og i. Og vi heser, så bløyva ødle sier som vi bia fyr i okkara bøna bøtten, ødl såmål. Og jeg vil så gjerne, og jeg innskje av ødle møyne og hjerte, at møyne, som sjølvande bløyve møyne innast ringer. Jeg vil at de skulle alltid vite at vi her, og de kan alltid komme til okken og be okken be for seg, eller for okken som de oi i dagligdelen. At vi tar til seg og med og mannen, at vi alltid her for deg, og vilja alltid kunne bære deg opp for Herren i bøen. Og det er så avmetelig viktig at bøttene tjåkken, hun ser som vi tås om, at det er å trygge i hæsson at onker bygjør fire mer. Og Lukas 18, vers 15 og 16, her stender, ta bøyre og øysen, tei bøyre og øysen henne smav og bøttene til hansara, altså Jesus, for at han skulle nema vid tei. Men ta i læresvennene så og te, høyt og tar et tøymon. Men Jesus kattla i tei til søyn og sier, lærte henne smav og bøttene komme til møyen, og får og tøymon ta ikke, tog rujtje gods, høyre og sløy kun til. Her er det Jesus, mammene og bøttene til å dreie seg om. Og det man ser til man leser at Jesus elsker bøttene. Selv om man ikke kjenner dem som vi kjenner dere bøtt, uten at det har vi suttet at det har vi leser det her. Men til øyne det kan vi kunne huske om her bøtt, at lukket som hvor kommer mammene ved bøttene til Jesus. Ta i togene så var det helt vanlig at mammene tok bøttene til en rabbi, og ville at han skulle signe bøttene eller bøttene, og ofte var dette gjørst om 8-årsalderen. Så sier Jesus, tog de høyre Guds rydde til, og dette er akkurat det som vi ønsker at bøttene skulle vite, at vi er Guds bøtt. Ta Jesus er kommet inn og hjertet, så er du vidt Guds bøtt. Og ta stendt i Hebreerbrevet 13:5, jeg skal alls ikke slippe der, og jeg skal alls ikke føre fra der. Hette her er Guds år til kvønn og unnstekken. Og ta i det stendt her, så er det satt, og vi kunne teke det til dere, og ta ber allan vegin og det er så viktig at Guds bøtt opplever dette henne tryggløkene er at jeg er Guds bøtt. Til Guds kjærløk han er her og vi misser han ikke. Det er ikke nækka vi øya bæra sånne der. Nei, vi øya han alltid til øyna og kvarja tog. Og tog kunne vi løyta av at Guds kjærløk er her fyrir okkon. Og han skal gjev okkon styrstje til kvönde. Og han skal hjelpe okkon ta i frosten sin gjemur og vantane som vi møter. Og han gjev okkon øysene tål, og han hever tål vi okkon, og han blir omgant og møver av okkon heldur. Og det som jeg er som en gang glad for det, detta skiler okkon alltid. Jeg halde ofta at det er så rikt å forklare okkon okkost, to jeg halde slett ikke det skilja det som jeg prøver å fortelle døgnet. Men god innstyr at vi skulle hitja opp til hansara, og hitja et og gledast om det andalige tryktene som vi øyer.

du takka til tøyn som et personligt år som Jesus sier vi til. Så du kan si av vi til sjølva, jeg jo Guds barn, du til å lova Jesus. Høyla i god og himmels du feire, takk og prøysta for deg inn i det. Takkar det for tøyne døyra bør og lyft, at du sier at du skal alls ikke føre fra åkken, og du skal alls ikke slippe åkken. Nei, du øyns og foglene brøye vannkjene ut og halte om sønner unger. Så løy skal du halte om åkken, og herre hokse om særlig at de som sjukere, ja, at de skulle føle hese verder vannkjene, og at de skulle gledes om at du her er tryggløsene få. Takk for jeg for at du sørst kunne ønske. Så beder vi dem som lortet, Herre, segne deg, søtsel hver øynstekken, og gjør hver øynstekken henne her og hjertet. At du er vi, og du skal løye. Takk for at jeg løfte, Herre. Å, vi er så takksom. Takk for nøyene som er nødt til det, Herre, og vi er over Atlantia. Å, takk deg. Færre, takk deg for alt i hendet det. Sikk noen, Herre, jeg takk og bygge, og Jesu navn. Amen.

Hei, hei dit, så en nødt til morgensending ved veien og i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter stort i skjei og i havn. Og som alltid, tar Arne Samuelsen til å hjelpe til ved to tekniske. Og skrannet og i morgen så færre jeg hentet fyrre tøymann, eller hentet fyrre parsten av sendingene av spillene og sanger. Og så færre jeg snart lese og holde ur bøyblene. Og i du sett den parten av sendingene, for jeg har lyst til en parte av Gjerstamal, og her som parten her vil jeg se og hørste ikke til sjønvars for noen vikker så gjerne, og nå får jeg så lyst til etter her av tjej kristelig kringvars. Og i morgen så får jeg vidt at ledja fire vi til å være Martin Johansen, som synger fire og i tøynen triktar skukka.

Her var Marsten Johansen, som i morgen leie fire vi sendte noen, eller salmen noen, og vi tog noen trikter skukka. En sanger som Marsten har gjort ut fra salme 91 i Bibelen. Vi færa til Kitt og Kristin Getty, og til vi sendte noen His Eyes and the Sparrow.

Kjærligheten seirer, sunket Trond Eriks, en sanker til Arnold Børut. Og vi færer til, til en sanker av Kringvarsløvene Sinkmus Valtrui, velkjenter. I halvdende opptøkene ur Ebenezer, så lasser vi høyre dialektene, kan man si. Søvnene sier mer om Jesus.

Av kringvarsfløvende Sinkmøsval 3 hørte vi sentjent søvende si mer om Jesus. Fra teimen så færa vi til norska David André Østby, som sammen vi, Josefine Gniste, sentja sentjen tilgitt.

tui er færre til færmoin, og tid suttja meg ikkje langr. Altså, det som Jesus verleggan sier vittar, at jeg her nu, og tåse så lengt som jeg fæg tåse vittikon om rattvisna, altså rattvisna som Bibelen sier okken fra, men det var ikke før for jeg kan ta at jeg kom åt det, men talsmæren, hele anden, han skulle komme, og det var okken til gangen, sier han. Han sier mitt andre vittar her, eisne, jeg har nekva sier at jeg kan enn, men tid få ikke båret til han jo, men ta i han ante sannleikans kjemer. Skal han leie til han, og i atlan sannleikan, kvøy, jo tøy, han skal ikke tale seg selv om, nei, tess man høyrer, skal han tale, og han skal dyr meta med, tøy han skal teka av munnen og kunngjøre til han. Til så sier jeg til at det eneste vever til Guds øtta til å leve etter sin andre, som vi kaller for nøye anden, og som nøye anden, og vi hånden får til rette hjelpene og i rettere tog. Ta oss av Guds øtta til å ikke vite til å være bensjene å gjøre, men til å vire til som Gud har sagt åkken i Gjøgnåret, om nøye verset som Jesus gjør til Golgata, og om at livet, hetta livet, vi som nøye andan om, så er det at han sier å fætelige nøye i måter åkken, kommer hjemme noen rundt om åkken, til gå. Hette her var så det som jeg kjente vujere fra nøye stålen, her som ødsynden til åkken er fjalt ondt, og vil det kalle et til av livet, et liv, og Guds nøye. Amen. Vi færa nu at høyra en som heter Matthew Smith, og han synger en sang som heter Here is Love.

Vi tar til Matthew Smith, vi sender Here is Love. Og det nok tver imskar tøyingar gjør det av honom, men du er ikke ordentlig suttje at alle versene kommer vi her, så er som han er som synger det her. Så jeg får bare jøgne en gang av det, vers for vers. Og han sier noe som at her er kærleidje, overståre som heve, kærleiks mildne, ens og flåen, ta løsens herre gav seg dyra blå at løsa med. Hvor kan kærleik hans ikke minnast? Hvor kan ikke honom prysa? Han aldri være glemter i himmelsens evige døvun. Og andre verset sier nekka såleisne, og krossfestingar heinon oppnais kjeltan djup og brei, og her fløyer altan vi gods miskun. Nøye ryga flowen vuja, streymar eins og stårar ager og trøytteligar omanifra. Ogus frier, ogus rattvise, vi kærleika kissa ein sekanheim. Tria versa, let me atlan tuin kærleika jotta. Elska te altui, atlar munar deir. Let me tuit ruitje søtja eina, og mot luiv vere tærtel prus. Tu eina mun dult skalt vera, anche ui heimi i suttje. Tu hever me rensa og halga. Tu hever me elska og fruja. Og fjóra og sista versa sier, og i tøynun samleika tu me leir. Vi tøynun anda djøgnun tøyt år, og tøyn nøye møynun tørve møter som er luyti av te, møyn herre. Alla tøyna fytling av me tu hettler, ur tøynun av tømande gømslun ui erva. Utanmat, fullt og marskles, som med til tøyn kærleika, djev. Altså, i vil djev med til guds kærleika. Og han kallas William Rees, som gjør den til sjansjen. Og vi har sånn så i fyrre parter av sendingsene vi veien kommer at enda. Og vi færer ut til neste parten av sendingsene, eller bort etter hjertemål fra Iktus og Søltafire. Men annen til, ja, jeg må bare enda en affær. Takk at dere som stod dere ned, og gjør det mulig at vi kunne komme via sånne her livgjøvende, det underfotla bådskap, dette som vi alle trenger til, og som alle heimeren trenger til, og som er givet dere i rikeste mat. Hjertens, hjertens takk, alle sammen. Og nå får jeg så lyst til etter hjertemålet.

Og vi her sånn så sendingen vi veien, for det er kommet at enda. Og ut i fyrre personen så har vi spalt nekka sanger, så har vi en lyse og hulet ur bøyblene, om at det er Guds nøye som vener okken opp, så løsne at vi kunne vende okken til Guds søtta, stort sagt. Og ut i sendingen personen så har vi lyst til en parste av hjertemål. Enda sendingen, og vi har høyre atter, og i kvöld, mykig kvöld, klokkan 21, og at det morgen er klokkan 5. Og om man har løttet, så er det høyre som pottvarsp. Etter det beste av verstikere, Daniel Adol Jakobsen sier, tusen takk for hesa fyrir.

0: kvinna og segir við Jesus, hvaðan ert du? Men Jesus gav honum ikki svar. Ta segir Pilatus við hann, tosar du ikki við meg? Veist du ikki at eg havi vald at geva til leysan og havi vald at krossfesta teg? Jesus svaraði, tu hevi ikki vald haft yvir meg, varð ikki givið þær omanfrá. Tui hefur tann sum gav meg upp til tuin større synd. Av hesum røyndi Pilatus enn að gefa hann leysan. Men jötanir röptu, gefur du henda leysan, ert du ikkje vinur kæsarans. Hvert hann sum ger sig sjálfan til kong, setur sig upp móti kæsaranum. Tói Pilatus hörði hesi orð, leiddi hann Jesus út og setti sig á dómstólin, á stenum sum kallast steinsett, á hebraiskum Gabata. Tað var tilrængar dagin á påskum, om satta tøyman. Og han segir við jötanar, hitje kongur tykkara. Ta röptu tei, bort, bort við honom, krossfestan. Pilatus segir við tei, skal eg krossfesta kong tykkara. Höfusprestan er sver av hon, vit hefa ongan annan kong enn kæsaran. Ta gav hann upp til tæra að vera krossfestan. Ta er tókun og Jesus vissar, og han bær sjálfur krossuinn og far út til stæði sum kallast skallastævur, og á hebraiskum Golgata. Her krossfestu þær hann, og sama við honum tvær ærar, ein hverju megin, Jesus við megin. Pilatus hei eisne skrifa yfirskrift og sett hann á krossin. Her var skrifa, Jesus ur Nazaret, kongur jötana. Hesa yfirskrift lásu nú nekver av jötanum, tui stegi her Jesus var krossfestur, var nær við bujun, og hon var skriva á hebraiskum, latuina og griskum. Ta sattu høvusprestar jötana við Pilatus, skriva ikkje kongur jötana, men han segi, eg kongur jötana. Pilatus sveraði, ta sem eg skrivaði, skrivaði. Ta i hermennir nu hattu krossfest Jesus, tóku tar klæði hansara, og búttu tei í fyrra partar, ein til kvön hermannin. Somalæs kyrstilin, men kyrstilin hei ongar seymir, men ver vofun í einum frá í erva allan vegin. Ta sötu þær hver við annan, leti okkur ikkje sér hans undur, men kasta lút hver við skal hefa hann. Fyrir að skriftin skuldi genga út som sigur, þær búttu klei múinu við mittlum svoin og kasta á lút kyrstil múinu. Hetta gjørðu nú hermennunir. Vi kross Jesusar stóu móður hansara og systir móður hansara, Maria, kona Klopas, og Maria Magdalena. Ta einu Jesus sá móðursuna og tjá henne lærisvænin og hann elskaði, segi hann við móðursuna, kvinna, hygg sonartuinn. Svo segi hann við lærisvænin, hygg móðurtuinn. Og frá þærri stund tók lærisveinurinn hana heim til sín. Síðan vit hér að Jesus visti að nú var allt fullgjört, fyrir að skriftin skuldi ganga út, segi hann, ég tisti. Her sá úlæt fullt af etikki, þær settu það svamp fullan af etikki og að ísapsleik og hildu hann að munni hansara. Þá Jesus nú hei finnst í etikkin, segi hann, það fullgjört. Så bakte han høtte og gav opp andan. Vi te at det var tilrengar dævor, bau jötanir Pilatus at beinen i taimon skulle være bråten og likamene tige nyur. Så der skulle ikkje være hengandi av krossenon sabbaten, tog hesen sabbator var stårur. Hermennene kom så og brot og beinene, fyrst i øron som krossfester vær sama vi honom, og så gjerne i hinom. Men tøyder komu til Jesus og sovu at han vær langu degjur brúdu þær ikkje beinene i honum. Men ein av hermannanum stakk hann i sujuna vi spjóti og vitt að sama rann út bló og vatn. Tann hefur sett her, hefur vittnat her, og vittnesbúrur hansara sannur. Han veit at han sigur satt fyrir at eisne tid skulle tryggva. Tui hetta hendi fyrir at skriftin skulle genga út. Ontju bein i honum skal vera brot. Og uppattur sýr anna skriftor, De skulle vente egenom mot i honom som de hava stundt i kjøkkenom. Etter hetta ber Josef ur Arimathea, som var lærersveiner Jesusar, tog løgnelige av ötta fyrir jötunom, Pilatus om løyve at teka likam Jesusar. Og Pilatus gav honom løyve til det. Han kom ta og tog nyur likam Jesusar. Eisne Nicodemus kom, han som fyrst og fyrir var kommet til Jesus av natt. Han hei vissar blanding av myrra og aloe, ein i 100 pund. Tar tåg oss og likam Jesusar og sveipa ut her i løgnklæge, vi hinnon engand i urstunum, så lai som sigur er kja jötunum vi gjerrar fyr. Av stenum her som han var krossfestur, var urstagerur, og i urstagerunum var nudgröv som enn ongin hei vir lagdur ui. Her løttu tær nu Jesus av tui at hever tilrengar dævur jötana, tui grøven ver nær vi. Johannes 20. kapittel. Fyrsta dægin i vikuna kom Maria Magdalena tullja til grøvena, medan enn ver myrst. Hon sa ta at steinerin ver tidsin fra grøvena. Ta leibun av steg og kom til Simon Petur og hin læresveinen, han som Jesus elskade og segi vittar, tær hava tíki herran ur grøvene, og vid vita ikkje hver tær hava lagt han. Petur og hin lærersveinurinn fórt av steg og komu til grøvene. Tær lobo bair av steg, seg man, men hin lærersveinurinn rann undan, sjótar i en Petur og kom fyrr til grøvene. Ta han bakte seg nyur, så han lønklæinne litje her, men han fórt av ikkje inn. Nu kom Simon Petur, som var attan av honom, han for inn i grøvena og sa at løgnklæinne lau her, og at svarta dukeren som hei veri og høtt i hansara, la ikkje sama vi løgnklæunum, men la sama lagtur av øren stegi fyrir seg sjálvan. Ta far eisni hin lærersveinaren inn, han som fyrr var kom til grøvena, og han sa og trua. Tui enn skiltu tar ikkje skriftena at han skulle rysa upp fra hinn og deiju. Lærersveinarne får ta heimattur til sin sjåls. Men Maria stod utanfyrir vid grøvena og græt. Som hun nu græt, bokte hun sin nyur og hukte inn i grøvena. Hun sa ta tvær enklar i kvitun klævun sita, annan vid høttaleie og annan vid fotaleie, her som likam Jesusar heili. Tar sa du vi henne, kvinna, kvi grætur du? Hun sverar i taimun, tui tar hava tidsi herra mun, og jeg veit ikkje hver der hava lagt han. Ta hun hette ei sagt, vendte hun seg og sa Jesus standa her, men hun visste ikkje at det var Jesus. Jesus sier vi henne, kvinna, kvi grætur du? Hverjon leitar du etter? Hon helt av vera urstakarsmannen og sier vi han, Herre, hever to borgan bort, så si meg hver du hever lagt han, så skal jeg teka han. Jesus sier vi henne, Maria. Ta vendt hun seg og sier vi han av hebraiskum, Rabboni, te er master. Jesus sier vi henne, nem ikkje vi meg. Er ikkje enn færen opp til færen min? Nei, færen til brøver minar og si vittar, er at jeg færen opp til færen min og færen tikkara, til god min og god tikkara. Maria Magdalena får og sier lærersveinen om, jeg har sett herren, og at han har sagt dette vi henne. Ta inn og kveld det var kommet hendet dagen, første dagen i vikene, og dittnar våre stongtar, her som lærersveinene våre av øtta fyrir jøtunum, kom Jesus og stod midt i midtlom tarra og sier vittar, frigjør vere vittekom. Ta inn hette er sagt, vusti han taimon hendur søgnar og søgjø søgna. Ta våre lærersveinene gleder, ta inn og sjåg herren. Jesus sier ta atter vittar, frigjør vere vittekom. Som færen hever sendt med, send i etikkom. Ta han hette er sagt, anda han atar og sier vittar, tætje vi måte heila av andan. Fyrigjeva tid einon syndinar, eru þær honum fyrigjevnar. Nokta tid einon fyrigjeving, er hon honum nokta. Men Thomas, han som kallast tvíbore, ein av hinn og tölv, var ikkje sama vitt heimon ta Jesus kom. Hinner lærersvennerne skjøtte nu vi han, vi tar var se herran. Men han sverre et heimon, fag jeg ikkje at suttja naglamerskjene i hånden hans herra, og slepp jeg ikkje at stinga fingremoen i naglamerskjene, og stinga håndmoina i suju hans herra, vil jeg alls ikkje tryggva tog. 8 dagar etter var lærersvennerne hans herra attur inni her, og Thomas vitt heimon. Ta kom Jesus medan dittnar var stångtar og stå mitt i mittlund herra og segi, frigjør veri vittekon. Så segi han vi Thomas, ratt fingurtun hier, hikk hendrumunar, ratt håndtun hier og stikk henne ui sujumun. Og ivast ikkje, men tryggv. Thomas sverra i honom, herremun og godmun. Jesus segi vi han, av tui at du se me trustu. Sæl eru tei som ikkje hefa sæ og tå tryggva. Eisne mong onnur tegjen som ikkje eru skriva i hese bók gjördi Jesus fyrir eion lærersvenna svinna. Men hese eru skriva fyrir at tid skulle tryggva at Jesus Kristus, sonur Guds, og fyrir at tid via tryggva skulle hefa lúv og i navni hansara. Johannes 21. Kapitel. Efter detta uppenbarade Jesus sig åter för lärjungarna vid Tiberias vatten. Han uppenbarade sig således. Simon Peter, Thomas som kallades Tvibore, Nathanael ur Kana i Galilea, Sinner Zebedeus och två ärer av lärjungarna hans herre var samman. Simon Peter säger till vittnet: "Jag färd ut att fiska." Tar sa du vi han, eisne vit koma vitt her. Så får det her av sted, og får det i baten, men til nattene fink det her ønske. Ta inn i morgenen var kommet, stod Jesus av strandene, ta visst du lærersvennene ikke at det var Jesus. Jesus sier ta vitt her, bøten, heva tid neka at eta. Tar svære av honom, nei. Han sier vitt her, set ut gattene, høkrum i baten, så skulle tid fåa. Ta sett og ta ut, og nu var det her ikke mentere å dreie det opp, så nekker fiskor var ute i. Læresveineren og Jesus elskade, sier ta vi Peter, ta Herren. Ta i sin Peter hørte at det var Herren, bant han kyrstelsøen om seg, tog han var nætjen, og leip ut i vattnet. Men hinner læresveinerne kommer vi på vattnet, tog tar var ikke lengt fra landet, best einar 200 elden, og þær slæpa av gattene við fiskinnum etter sér. Ta eit herru koma land, sá þær kolglöfur litja her og fiska tæmum og brei. Jesus segi vitt þær, komi hér við fiski av tói som þið fingu nú. Ta farsum Petur í baten og drá gattene av land, fullt av stórum fiski, 153. Og ta eit svo mennkir vorum, skrattna i gatten ikkje. Jesus segi vitt her, komi hér og fæi tykkunat eta. Men ongina lærersvennanon voi sér a spyrja han, hver erst du? Tui tar skiltu at hefer Herren. Jesus kom ta og tog breie og gav ta imun ta, somulæs fiskin. Hetta var nu tria ferin Jesus openbera sig fyrir lærersvennan sunnum, etter at han var risen upp fra hinnom deio. Ta eitar høttu ete, segi Jesus vi Simon Peter. Simon, son av Johannes, elskar du meg meir enn heser? Han sverar i honom, ja, herre, du veist at jeg hevde kæren. Ta segi han vi han, fø lombmun. Oppatur segi han vi han, er og fer. Simon, son av Johannes, elskar du meg? Han sverar i honom, ja, herre, du veist at jeg hevde kæren. Ta segi han vi han, vi hýre tja segi munu. Han segi triufer vi han, Simon, sonu Johannes, hefur tjú me kæran. Petur vært hungur tjú han triufer segi vi han, hefur tjú me kæran. Og han segi vi han, herre, tjú vast allt, tjú vast at jeg hefði kæran. Ta segi Jesus vi han, fö segi munu. Sannelega, sannelega, sige tær, ta i tu vart yngre, gyrdi tu til sjálfur og først hegar tu vildi. men ta du vera gammal, skal du ratta ut hendur tøynar, og annars skal gira te og leia te her du ikkje vilt. Hetta segja han fyrir a vísa og af hann hótt han skulle dodja, fyrir a durmeta god. Og ta han hei sagt hetta, segja han vi han, fylg mer. Petur vendi sér og sa at lærisveinurinn som Jesus elskaði kom at hann á. Hann sum lá við brøst hansara við kvöldmáltíðina og segi: Herre, hvør er hann við svíkur til? Ta í Petur nú sá hann, segi hann við Jesus: Herre, hvussu verur ta við hesum? Jesus svara í honum: Um eg vil at hann skal líva inntil eg komi, hvær kemur her við tær? Fylg tú mér. Tui kom hetta orði út í millum brøðurnar. Hesin lærsvænur døyr ikkje. Og Jesus hei tó ikkje sagt við hann at hann skuldi ikkje dødja, men om eg vil at hann skal lifa inntil eg komi, hver kemur tær við tær? Hetta lærsvænurinn og vitnar hetta og hefur skriva hetta, og vit vita at vitnesbúrur hansara sannur. Men eisen mengt anna som Jesus hefur gjørst. Skulle det her være skriva, kvart fyrir se, halte jeg at allur heimren hei ikkje ruma bókunon og ta høttu veri skriva var.
1: Vi tar til Oddna Reina, leser ur evangelionon etter Johannes. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronne i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård.
1: Det var pura nytt, altså, jeg har antall en tonlag i Bossa Nova, og jeg minnes vel, da jeg var i Sjåmarten på et tidspunkt, da jeg her, da fløven kom ut, så ble vi bjør over, og som vanlig så ble det alltid jeg som ble kortest. Jeg fikk hun igjen og pratet av det, og det finnes jeg, for du snakker så vel, sier det. Men da minnes det vel at hun spurte meg om det sannsen her, altså, det var en friske sanger, sier hun, jeg får egentlig hva danser, sier hun meg. Ja, jeg synes det var brukerende, det var et antall en sang. Och jag säger, men hvis du har dansat så dansar du bara. Alltså, och det här var eisen det ganska lösen till att det här tracka lösen i de här gränserna.
0: Så lörsta här av Tjej, Kristlig Kring Gvarsp, i kvöld, lägerkvöld klockan 20. Ett la heimasinne, tjej.fo.

0: Sendingen Minnes til Iktus er av skrone i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård.
1: Minnes til David som smaben, lov og
2: trygg. Det var pura nytt, altså, jeg har antall en tonlag i Bossa Nova, og jeg minnes vel, jeg var i Sjåmarten på et torspunkt, da jeg det her, da fløven kom ut, så blev vi bjåa over, og som andre så blev det alltid esen bekordet sted. Jeg fikk hun igjen og pratet av det, det finnes det, jeg fikk hun. Du snakker så vel, sier det. Men ta minnes det vel at hun spurte meg om det sannsen her, altså, at hun var friske sang, sier hun. Jeg får egentlig hva dansa, sier hun meg. Ja, hun synes det var brokerende, det var et eller annet andre sang. Og jeg sier, men hvis du hva dansa, så dansa du bare. Altså, og det var eisende kanskje løsen til at det her, at trakka løsen i rommet seg grensene, at
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringkvarsp i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Etla heimasinne, shea.fo. Enda kjent vi torsdagen klokkan 16 og mikkenåttene klokkan 1. Shea Kristelig Kringkvarsp vil egnas futja vi føstens stole fra Djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelp okkon at nå akkurat folk, vi gleder baskapnån om Jesus Kristus, du velkomna å flytta til en stol, gavå og konto okkara i bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Sendingen minnes til Iktus av skronne i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård.
1: Det var pura nytt, altså, jeg har antall en tonlag i Bossa Nova, og jeg minnes vel, da jeg var i Sjømarten på et tidspunkt, da jeg her, da fløven kom ut, så ble vi bjør over, og som andre så ble det alltid jeg som ble kortet, jeg fikk hun igjen og pratet ut der, det finnes jeg, for du snakker så vel, sier det. Men da minnes det vel at hun spurte meg om det sannsen her, altså, at det var en frisk sang, sier hun, jeg får egentlig hva dansa, sier hun meg. Ja, jeg synes det var brokerende, det var en antall en sang. Og jeg sier, hvis du har danset, så danser du bare. Altså, og det var eisende kanskje løsende til at det er å trekke løsende i rommet seg grensene.
0: Så løs deg her av Shea Kristelig Kring Gvarsp i kvöld, leger kvöld klokken 20. Etter hjemme sine, shea.fo. Endersendt vi er torsdagen klokken 16 og mykje nattene klokken 1.

Nu kommer sendingen Minnes til Iktus. Det Jakob Beck Jensen som har legget til rattes. Gestor Jodorsone Rune Høygård. Hetta annor sending. Sendingen av skrone fortsatt klokkan 15, lærkvold klokkan 20, torsdag klokkan 16 og midnatt klokkan 1.

0: Hans da vær sankren gjer mitt sikning, og så nå var takt, og til lortar etter sendingene, minnes du Iktus, en sending som vi gjør i samband med at Balkren Iktus, som var nekva tar i forsknån, nå i år kom sammen etter og skal hava konsert den 4. oktober, og til vær i Høyvøk i Løvdene. Og jeg kommer mest til om mer kunning om det kunne finnes på heimasynet praisim.fo. Gjerne, hatta vær så Jeremy til sikning.
1: Ja, en naturlig glæver sjanker alt, ja. Og som sagt, pura nøyt. Og nøyt først kommer ut ved en andalige sanji i Bossa Nova takt. Og det som jeg kjenner handa sanjen og flere av dem sangen av fløvene at at ljøen god. Altså her tar jeg brukt den øyne nekvæsen i forsere klaverljøen, altså det er elpianoljøen og annet som her. Og her øyne går fytla at han fyrer. Og Ole spalte

Vi har sendt sendingene Minnes til Iktus, og det var Jakob Beck Jensen som leide til rettes. Gjester Judasjone var Rune Høygård. Hette var Honor Sending. Sendingen er av skrone fortsatt klokken 15, lærkvold klokken 20, torsdag klokken 16, og midnatt klokken 1. Hette Tjei. Tjei. Tristlet Kringvarp. Vi høyrast.

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte ur Elim og Isheldafire. Olav Jakobsen taler. Etter en opptøkning fra desembermannen 2022. Og til Iktus møtes deg i fire opptøkninger.

0: så kommer Gustna at leggja løtna og i Herrens hend.
1: God dag, og jeg skulle be ætlun at være hjertelig velkommen. Jeg skulle leggja løtna i Herrens hend. Ja, himmelske fægir, vi takkar deg fyrir, Herre, at vi kan komme saman om 20 år, og at du har lovet at du erst i middelen okkara. Takkar deg fyrir år 20 som vi tæva, Herre, og at du er frukt til er sjokken. Takkar deg fyrir til en anda som du har givet okkara, og bidde om at han skal virke i middelen okkara her, Herre, og bidde om at du vil være sikna år 20 som vi har sagt. Og vær sikna deg som ber deg fram, Herre. Takk for alt du tog innom døyre og bare vært igjen navn. Amen.
2: En sanger som jeg etter at Sintja Fyrdik nå er aldri kan jeg glemme steg i Golgata, og etter sangeren. Og i morgen har vi vært samlet her og minnast akkurat dette her som Jesus gjør det. Av Golgata. Han gav sitt liv. Han tog okkar synd. Meldde han oppa kross. Lagde det grå. Reis oppat fra de deg. Verkje fullgjørst. Han gjør ikke holdgjørst. Han gjør alt fullgjørst. Vi okkar løyve, så gjør han det fullgjørst. Hvis sangren er alltid jeg sier sutt til at ja hva hadde Jesus gjort at vi kunne komme til hans herre og jeg kjenner vel

Vi har sendt et møte ur Elim og Iselda 4. Det var Olav Jakobsen som taler i. Det var en opptøkker fra desember 2022. Og det riktig oss med steg i fire opptøkene. Sånne kveld fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo. Du lurer seg etter Kjei, Kristelig Kringvarp.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

Tu hefur gíve með gleði og hjarta, større enn tarra, tæ kottn og vinn tarra er í yfirflöð og salmur 4.8. Fölbæð sigir færja á Esterúiðju og 1905 var ekki minni enn ein útrátta sövur í stór hending. Og sigurs gleðin gaf sig til kennara ymsan hott inni í heimun og úti á götunni við flöytandi bílun, som utan uihald kort og atri fram á nottuna. Og utvarpna var sanger og samrøver. Frøyen var over hans dør. Bøyblian minner okkur nå at vi skulle gledast vi hinum glevo og grata vi tøymun og grata. Vi skulle ikkje vere au a virka av hesum bavun mot Paulun Lufsins. Som menneskjo er vi skapte mynd guds og øya fram og ikkje rattina kunne gledast og grata. Harmur og glede og fela til røyka, sier en salmur etter Thomas Kinko, som levde i årene 1634 til 1603. Så ekvelige kjøtt kan gleden ombrøytast til sorg, og vi fra gløyande av gleden er fjallstinte, og man og sorgaren er del. Eina fyrfyrir mongon Aronsøyane var Mikil Halmganga, herr Myrskursins herli, umbo av sjálfun høvdinga tarra djevlinun, møtte umbosmanni okkara Jesus ur Nazaret. Aldri hefa så nekver askorar veri til nekrandist og søv og manna attarinnar. Men umbosmæver okkara vann, ikkje bært en tepran sigur, men en størst sigur, en verande sigur som ongantu skal umskiftast ut hepa etla sorg. Frasøvan fra Hesun dystu, Jóar Solais. Han, Jesus, ævopna i tygninar og valdene, ta i han a krossunum vusti seg som sigur herra yver tøymon. Spelarnir af føreska fóbalslandsliðinum vunnu en sigur fyrir allar føringar. Jesus Kristus vann ein evigan sigur fyrir allan heimen. Eins og sigur landslýsins er sigur okkara, så er sigur Jesusar æsne sigur okkara. Lesare mun hefur tu ogna ter henda sigur som Jesus vann fyrir te a krossunum. Best tu halv personliga teker henda sigur Jesusar til tuin og takkar honum at han vann hendan evia endurløysinga sigur, fettlur ter henda sigurs glegi og lut, frelsunar og endurføyinga gleginum.

at peika av Jesus som av deg hans valde vann. Vid instja et bista vann, og i salen hans som loja.